0: Wama metan na mic achi wana menkasa.
1: Okay.
2: Woman is thinking akwa dead.
0: Che se metis mic na chi o mi amie ma no.
1: Okay.
0: Two, mami o si o Wendy. Wama me ya. Etu maniko onye biom.
2: Three.
0: Wa o si ya.
2: Ma ye de, we de betu. Ai ku fu da bro no.
1: Nana, asem ni se.
0: E wo so na me
1: me fi wo. Mrs. Tabia, o ye madam fo. O kwa bi.
0: Me excuse bi ya.
1: Me wo bi a me mi ya yi delay si mi na so. 2018 me yare me busu me biological busu afokra me hwe me lady na be hwe me obetna mo hwe me ma for one man
0: no wa wu no
1: on na wa wu no
0: aso ko ye hu na o ye papa na no
1: eh ne bat ne o baba ko ne busu afokra
0: ne
1: ye o
0: e to ko na ye na ja no
1: eh meba but e yi we di e fa
0: me
1: ho
0: me de e me de fa o
1: me u de no en na wa ka de ye be hwe se ekwiape mu ebriu any Pra River Road, no so called road, no city bank.
0: A mesa,
2: I move.
0: So, papa, when over fun someone,
1: a mefa,
0: me,
2: na osofo edi akunya
0: abisa na mi so David odi akunya Solomon odi akunya
2: sabren
0: be ba ko ba bo ma se o kings bibian se sai

0: fana we die su beni me die se bibi ba me kweja o
1: me wa fasi wo ya nika o we kweja wan ye ni na na ye be ko
2: e na me ni sile ya chi
0: e ti bu nti na abo anu eka munsu munsu munsu bibi nu
1: abo esu die yesere papa
3: afi wonina twi asisem sei ene ya ota editu opre tete kosi koko ewom a dakrubi na ohiansa da akosra ne mensase a eda akwapimo no juma na ofase a wode asase no ehye ne sa no edi ho enya agoro eduru abrante no ema aware so no osisi no ofa afa no enti womua no kra ohiansa da nso ama abrante ani amehwe ho oware oba ama no
1: ofase mehwe esumpa ya wode asum me a mema wo ba yi se wo kani samao otuo ni mefuo ya aye ni na medemao se fabo obra
0: ofa meda ase meni aso yi pa wo kai awakai ni maya mao na de waye ni rain feeder
3: sadie opani etayo no dabi ofiri achim ekosra no fasi enkomo bomu no eka se
0: ei aman ne wonya bi atowa ha
2: menya nya bi o migusa meeting pebi na we
0: amedi menya mienu bi o
2: yo matende mekoso pebi
1: ei kroyi muton aman wa ha sa kroyi omuto aman wa ha
4: menya ba eme edwa no ekoyi ma me pa o na so e
2: me de na nya kra minim sesika na fa hio
4: oh ede ka fra ei hey, nenye ohia shada ene jina hono
2: ei ono aye nkwa ne nchen yankwa ne nchen
4: nye nkwa na mane enfa aman no ho
2: yo ene yankwa
4: ohia shada ohia shada
1: yes ei hey, musha wo mi hu ma cho
2: ayo ya wo ho na wo sukra ye hu wa che ei hey, ohia shada na oni mi se aman to abakro ma se
1: me bedu ha na meti se nipa ba enu bi di nkomo fa ho ansa na mi hu se sa e koso wa
2: ei no hi anse da wonim bibi se se dia woto aman plane e wo so menya hu na wonim bibi se wo hye aman na nimpo a nke beba a chensa na nso omo se e hu adwuma no ye no se se dia ayaden pa
4: na ohi anse da wonim bibi ototo no sope sope efri aman man nyina ho ansa na wo dia ba ha sei abehata
3: ebeye mfie enan enono akuapem mamponi bia ode tete kwasi efri mpom aba wose oba no na ofua aduaba bia ne kese be se oberema kontom wanifa wose wode fri franapo na ehode eye dua titiriwa wosheda ete eye ho adwuma ete na ba eton ema abrofo etoko abrochire wose eye abrofo aduane titiriwa wontu na sekura tete kosi edi aduaba no ebaye no obebbo eguru na ba no ni fichire efumu eyeye aban mu no otutu etete efunu mu baabi oto ne buase ehwe nuyi ema no enyinyi eyi eman afedie aso ose enkrofo eto na dowro no ekobogu emu aba no efise abrofo enyamedwuma yefo ene adwadefo no nyina ase ehafo ejama eba dachi eno so obefe no ajiman asasi so se de etie finado po no abrante no se ofri pe se otobi ekogu no na sasi no mu no ache na sumpani se obi nkoti kokromotie emopo eno ti eno watwen no ofa abesi se wabei die ema no bo nipo no eseniye eho titiru kura ni edwabane bo dawuro fa pe no otoma suru kojo anotia na no de je wonu kan hu no fa yi enye wonu nko na edi hu nkomo e kire wo hianhyeda nanfo pa nyina edetuneni se waba abeto aduaba no a wote ton yi omomode entobi na dama wase se mehia anka enso oto na sebe wanfa anye hu mpa nina ayenkaye sabi eka onipa ebo nyina ena ehu ewo mfaso a nkanyaya ohia nshada eye okunkuni dada adia wonsuro eneka nanso oyegu eyenti ena odudo eduaba wose edi kuku no etom nanso ofefo nyina eje asira na wanyi bia ase omawrewu edi ohia nshada ememre nemfi ekoto dawrufua wo hwasem se ohia nshada enya na danfo manfini bia onim tetekosi eyie amano ani nanimu a anka wode etonu esia yei abodwimu eye den ansana ohia nso aba suru ene ntakuo miemu sedie ebeyo na adwabei entwam ensenti okohwe ne nanfo bi enfumu ehu sedie ogunu ntama ana okra esimu edeba akim obaya enipa ebema no akwaba na obeti eduaba fufuri hu asem no esri keke nasu yei antu ohia nshadabo okodo na bisinu mu bebi esu bi hu die enyiri emetwe abano efuntam ho egu abano anche ena efifiri fefefe eye entaban nu otutu etete na bisifu nu faako a eho dada ho na owia ebeboso sedie efata djavufrei efe ene huani je nkutonti na ohianhyada etinani ehwenu yi brofu eto aman ebre biara sofo ewo niema titiro bia wonam so agidin ohianhyada num ebre so de enye nkwankwansem ene asa ene agumadi nempo enye enwanim ene na wode ehwe obi ekasiyo se ye kai se sabre no na enkwoto eto etwaye a ene ye yebehunu se oman no asesa foforo na ahemfo ene etitiru nyina adwere ho kane no obi nya akwa fuape etone a onye no ho afenso de empeso adwa ana aba ye de otena ho etwentwen wonsase enu nti ene se adwadefo ebu efaso ohia nshada ekoto kuku aba na osan aba akyem no okofa akrobo edwa kesee suromenya so eho ena okote se abrofo edwadifo bi eto aman okwanso ena tafofo ene kokrantumifo amantofo bi beto no ebo no edwa fofo yi ho ensem nyina
5: aha episode 8 no ye tie no ohia nshada oni de ni husa de men kanasem multi purpose businessman ono adisa adwuma no ele adwade na ntwa na som ntwa na ni so obete na nana yen fem free bebia ye de ye no yen hwe yen fem ni ofanse no hono nasem kakra usa odi adwuma ni se ni wo so asena nsene nyina no ba bebo ni getre wasan etwasase amane se menfu ye hanu na ye wodia apisi kama no atutu ama no asane akoware oba beka no se woyira medede ma oni eh na na mafu ye sege beka se jama mi wofa yi wopese owie mi ntem na osan befa na japade e ofa anu nya denda sa
6: be ma ni wo muni se tete horo ye ka se bi osumo bia enye tete okura de yi kra ye ka osum ho asama na kirese wo de wo nkwa eto ho amu obi nke sa osum ho
5: na me de me nkwa to ho na maye wadwuma na ware osum na ka me nkwa fo ba no
6: obi de ne nkwa to ho ma wa na kirese ne bibia o je mu ama ho nti ese wo so ye ne fata eso ani ehuni asam ade mano ebi kura keka ho a emse egoma no munu wa amoso jiro no se obi eye adoye ama no fase ana ne bebia ebe mano ayire didikan enu ti na ne kura no se tuturu se eja eja no na taye sade no se eja bia ne ba nyini a na watira de se ne ba na aye panin ekere se ne pa ayi opa enyi a na
5: so betwa yo bibia
6: opa enyi wie ba ne yama se ye pe ehire ma o Ya mo asase ya be di so sabe ne suku di o.
5: Na na na wa be fam free. Na na wo fa ase ne me wa be fam free nkwantia. Nkwantia. Wo ma be tran kran. Wa chire mo adwuma nyina. Wo di adwuma se me sa so Mr. Year wo aboso kan. Kwa me kotena no. Me je mu amo. Ah me ka ko hai me dan na so na asa mi tufi ha sa ko fo ba se me ni ne me mu ano. Nka jam ya na sa bo so kan mu twam. Se ni ya de na ye fe ne ne kokko no ana.
6: Ya bi ni ya ne wum ne se. O se en se ya ka so bi ya selection. Uko aya adam ni ya kan ta man ta kura bi se adam a
5: da so
6: pam. O bi ti bi ko e ko yi ntade no bi ya nan gu ni kon. Lugusu hwehwe mu. Afi oyi be nu mu wiya. Afi na na ne oyi gu ni kon wo sa da dum bi mu. Asa ebe biegu anyema nu asa da kona mi ne beka nu nge sa ne selection nu enti nananum ne ejanum nu enyim ne ye eno yakopon eye ne ye ni pa nu chan enti se obi person ye ne ba na ni wo fa se adoya eyere ya de di kan o mana sa se obi di du so o mana tru na fi wo mana sumai
5: sumai
6: e dra de bobo mbai
5: sans
6: sabra na nyamsum e da hindi bo e zumpie ye kidi unya sa ne man nae de mo bibia e no na kire se ampa wae ni se
5: awo jano kwa yesira
6: jano kwa yesira no na fe ne ma o de amano no e no na ono so be gina so e de tu kanamon sans asase na o de amano no e mu na o ba be didi na etu no
5: okra na sase da ho keke o
6: esase ne ma ne ba ne ma
5: ba wo so
6: na se odetu no abo na ho ban ne dikan ya tusu mi no ade abo akoma
5: so akoma ne hia
6: akoma ne hia
5: to kan ya ma me no wan to wa na be sa to
6: ke sa ma ta se ma akoma na je so no wi
5: eh
6: je se bibia sana etie o yakopon kra ye bi ma adasa o yakopon ba do be dia sa soso a do se odwa edwa na ba sha wono ene adwene
5: ta
6: na be ma no sa mo nyasa nyasa nko ene adwene
5: ene adwene nko
6: ndi se unya nyasa na unya adwene ni mi nu bu ya
5: do
6: aka bo mu na ye ni mu dia ndi se ukure ni mu dia e bi ni ba ubeda sabe ana so so ma beje firi won sabe
5: ma be sofo
6: ya sawo ho ajire ho
5: ma be sofo se dia na na chirichiri mi na ke na mafo de se de nka me sam bebre mo amutie yen hwe yen your Facebook live your sign e wo YouTube nti e ho so adom 106.3 FM Facebook and YouTube ano ye ho mo live ma be sofo nka me ofa de se je adwuma no wa pa mame wa tutu mame wa bom jitri na ni oba no so ayi no nemu papa me ofa na wo plot bibi nti no acha da kofa oba wo so betena me sui
4: yeah and ya ati fo na afefo de ne wo fa ne yema ne wo fa ase no se eye amamre kwan so e na ofa ye e se wo behwehwe oba papa enye se ofiti ya na okofa oba no so obi be fa oba e di akoma ne ba ana ne kofa ase a
5: ai
4: wa hwe mpa me kai sana ye de me mame e ma aware
5: na se na no oba no kotena ye wa hwe mu no obi anya no na meme pe
4: aja enim de ye e na oye ma ne ba
5: enye
4: yakopon nim de ye e na oye ma ye no sana ye janum eye nyankopon si anemwo asase so emayen enti oto ne bo ase hwehwe ene ye mayen hwehwe enti na ye kofa na akoso kwa so no se ye di ye nananom
5: so
4: a o se ye kofiem ekobisa oba ase ene kuro no so embenimfo no omufiri kuro no mu dada omu nim papa kwasi mansan fie se ne hote ye enti si nya hoba e de ba ifia yeregye omugu ade omubre wo mo ho ase omo ho dwo yesi ba bi abema ni mo nyamfo wo bia no na oba akukudrufo enso e wo ho so ba akukudrufo nka ne ho abema abebra ase
5: mmm
4: eto omo hwehwe ehunia ebeboa
2: ena omo di aba to ene wo fa no o di nani hwehwe wo so ye obi a wo ye businessman enti se kuro bi sukura na okofa ni firi akuro no okoso o ye ni business wo ho ma wo hu se oba we die ana efie we mu die se me kofa mu ba de ma me wo fa si a e bi ye ye ne beboa I don't see no yes sir
3: enti nanso ye ne ye wo mu ye ye ne se beboa
2: ene se si ye ma ye ho kwan na ye hwehwe e de ma ye
3: sa
2: ah me second born eye so obeware ene m call me mama ho ene m ko chire no oba no kura wo firi so
3: mhm
2: ene wo ba kura obeware no e ma me trace di no ka je mi se onye ma mi anga ta ma mi e chiri ba mi no ka je mi se dora e mwae asema ma mi ne kan e no e da ho bi si ne wo e da ho ene abasu
3: mhm
2: ma mi ne di ne ni to fom o shade eti se nka me ba ni tie na anka mi susu se be bia na ono nam ne de ono anka sa na adwene ye no no nka wan kutom
3: maane
2: enti e wo ho enei se ye be ma ye ho kwan na ya hwehwe e de amayen a anka mi susu se be bua ye
6: enti aware de ntanya de bone ba e kwan a ye faso no a ye ware no na obo asofo so gobi na oka bibi se sana wose ye yenu
3: na mi bi se se o subscribe to say idea ni se se ni so fama mi ken ke yam ko yeti yam ye papa no ni yam ma mu hwehwe mu maye ni se ona mu abebi an wose ye bi mu ye jitum ye ye se ye ye
6: afa ba bi no ye jitum a e wose ye ye na fa ba bi so no mema ye nhye enipa bebere de ntia ma me kasa no me meka na fa no ye no ni na Dinti ya famba bi ya jitumwa ya nene se Yese diye wadi kaino unimuti Inti umame babia ujina eno papa ewa abrabumu no experience no eye very high Dan wo na afi na wo manu Inti sometimes no Se ubi ayo wofu na ope Bibi di amane ba mijiri se one Tawasi ya she Ajune na ufu ono di eye saadi na yajune ya ajune pa e adia ebe buwa na abufrane da chine so kubro mo ebe wye ni sen ti ye kari saadi yama wenye na ye na yeshe na se eye ajune pa ane taye chile dia betu miya kase ye fuwaswa enye boni because ufu obie di wono mwa ohwe bone ade amane ba obi e pe ne ba yie esuno ane e obi wo no mso nse ye ofo bi wa no ba bi asika wo ane opi akola ane bi akọ onwini akola ane da che ho ye de free ma ba sika no se ye sika papa se ete san ejuma kura ba e ma na ye no onim ana so odim ana de onim ane se sika no de wa hu no obi e chire e bi e betimi abase ba bi a ye fo so epi abofra na kọ no e bi a na hono emwa abofra no inti awose ye wue sa nyema we nyina ye hwe na awofo na dwen na omode ye ne ye papa why not
3: kan e kura de na be metu mi de le ba e ma le wofa se aware
6: ye e no kura mi kwa mbeto sa asem no ye to sa de wo kanu inti se e ba ne sa ye hwe awofo na dwen ana se bi okọ ba bi nso na o ma me ka chọ se ba bi a wo kwi e ho emwa de ye ka mi edisi wo ma brabo na nka me ware oba bi ansa na meware meyira mini ni osisi ya na saa oba na ameka na seven ana oba da sra me dako na be ma me na no se e aba wa yu betumi no aba bo awu mu se mu awu saa keke na ma me kan be ma me anka jense chinchine twan woni ni nyai nanso betumi aka no kure ni nyame anim no kura jure se saa ware ye no mia no die anka de bano enye obi na kache mse mincha so enti empenifono esha adye no omu hufi ya chichichi
3: chuhu obi ene ya beka se hu red flag ni ntem
6: sa enti no omu hufi ya chichichi sedu omu na nye sa niyo ya diya sabi wa wafe nini ya mebi nti sabi wa tuwa nini ya mebi ini ya nantuti ya na ya hon pre ya se yube ugura mba na ebi ya nye anona bebo waye ana eto bebi eto ya kasa edru bebi nswa unipa nankasa na oku ura adye no mono sometimes no unse ye hano nepotism ne tribalism enti yebe tumi kwa kasi u because of tribal enti no nangu sa wari eno ba unipa no so esha ebia sa nipa no onoswa kere no awwe na unse even though se wamu nina
7: ewo different tribes there nanso no se ohwe onipa na okọ wa no hu bibi ewo nu ewo daati awfo so de no bo na eno so be den ebebo ano se bibi o na ye ne papa mu a ensesa awfo no so hwe ba bi a onipa ni firi anaso onfiri because oh ye de ye kwafo asam kan ye ye kwafo na kwafo de ye nware se ye be ye makwan se ye be ware otiri na na sei ana tribe we sei enti young ways are near money.
8: Okay.
7: You Nadia Abufrano air cano. Eh, ya, messrs, I will for no emfa. But say you shall soon not emwa. I will for no so enter the quiddy potty in tia. Woman penesa, our dinos, and woman perse, Womobano so ever cohono, na abwa.
8: You, Mira, say, can come you, my dear, and I, your deep bro, your Facebook live, your YouTube live. Nana, I feel young call here and said that. As a businessman, business leader, this is international. Wako, ton inipa, wa ton baire, wa ton, wa ye me fo, koko fo, bisi, abepeye, and ne minor. Minor net, you know, some quote say, sir, amai,
6: rubber,
8: susika wum, inti honso, wa uraho, as I say, or a multi. Multilateral businessman. Nana, ufye nenswa, sese ni wafa aswa dindi neti, wadua na wari mfiye swa wanyini. Inti nanka onyo bia, inaka beka nise waya besiduwa anisa, nenso, wankoswa antina faku, wase wakaswa beko nenim. Dena ne ma uhiya nseda, eni ha, wakaswa sese manye misika yuye, misika ne epi sika mame, mentena sene sika no, megyuma efonye egyuma nombra. Ebi omne mbiya no nusu kubi.
6: Nana, se yamranti ya omboboli. Se ombobola. Umiye niya na se go umiye nibi itmi uda. Mwepo nanti na po umwa. Ya kade se obake abo kumbayin.
8: Obe protekti.
6: Go usidare nana. Sabe mfele sika afutye. Se unye sika kakra. Iku du bebiya. Na ukondo se obako wanyimu. Since I was now with you. And do we had a cry? No, sorry. I call. Sounds like one of you in the BBC. Naka cried, oh, no, a sotia. I got the one to me and say, Angina, but then you. If I didn't say, oh, yeah, three, and there, yeah. Bra, when you go off your quiet nimono, now we have a cow grandma, my grandma, who couldn't tell me. The couldn't tell me. Sounds like I was a whore. And then send me a name, maybe a chum, Nanka, Uni, and in a nano, Fedia, a rabbi, Adiswa, Amon, Enti, Ridia, Nisica. Now, oh, yes, sir, Obenabi, I come.
8: No, no, Mr. Susanka.
6: Say,
8: what do you mean, Baku, or didn't offer us their money? Let me say, Bianco, Berman, and Manabaco, didn't he? And yes, say me business partners, you know, Unaco, no, not baby, fact. Now, Omokoba and Gabba Bonamani.
6: Oh, any woman, sir, can you know? Nan, an animal beat me, warren, you know me, sir. Minim, sir, Mayo can Sadia. Then, yes, sir, Sabita Fletcher, and Emma, now, who are your dead, warren, you know me, son. Then, we more than my judgment.
8: Oh, okay.
6: Oh, yeah. Kuku fuu biyo dok mabesi duwa na wachibu miinu na mami yansa na mami nyakwa wakipayia mami yansa amano na woye suwe juma mekene bodye ni nyeme wubi nina anu yobane dia na wadye ni kuku njibidi se bodye ni mekene besa asibi tuwo na kuku nuso njina dodo na ewarede saa mano ni wamumado eye umajuma
8: ok
6: Nti sana papa soso misusu se oye no nti bra no namo ye ni business ni nyina no no wo ni pa so ni chia o mo so ye efie de
8: samu no
6: sana me hunu
8: okay
6: san se so bi de ni wo fa se ye adwuma
8: mhm
6: na nkyere se ni ba no jaamu keke
8: oh okay
6: bibia e ma no so ka o mo namo na won mo ye akora so adwuma no ofie
8: Ma mesa fo ya sitena mu ya brabo mu ye de ye obi kan se de na ne kan nka meka se abibifo ye mududu na ye life no no era no fie de osu to yi ana ye osu bru mu ye mo mpa ye se ocha osu internet obi ahma choda kate so na osu no we na de mi kwaduma ohwe ni dunkun sa na ni su ya se na ne wodu na 1000 bi da ha a no ni medi mi kwaye den Ohian said that I'm first a brandy.
5: ususese na bibia no susese odi echireko
2: ante last na me ka se ni suban no wa mpese obebrase ni pe bia wo pese obekoso akowe ni ma e ma ni awanya no nso o ma ni awanya no nso wa obekoso kwan
5: okay
2: ti sa ukan 1000 yanse me I can 1000 you ahe ne beso acha week e besa e sa wo kwatwe wo he nti se wo di akwadwro eni ya e de da se e wo su tobre mu a 1000 e sa obeye de nti wo no sa na osusu na de wa mpese wo be hu ahokyere
5: okay
2: se de na na na e kan unyi na e ya wa e be ya pa e nye nru ho hu bi nti se be kan sa e be ya pa se me hwe na me na na se de onyi ye na onya 100 price na wote ho na maami nko no ma ma senka oyihie ni ya ko be de etie tro na me no fa edi nko mo enyira ya ko we kwa no yato wo se ayo te se o wo
5: o ne ma wo chiri
2: wo nananom aye nyinyi baby alu otu ana soro tu ko nso onye adwuma wa mi ne hu hia da uko ho na osi o ne de mbae me hu mfa mi awade me na ma mi asane na boss obeji fa kwa nyansafo no e na bi sanse wo na abe hwe hospital o pese wo chese wo obi e ti se wo ye wo obi a anka na ohun se o mi kura me ware ne e de yi sika nye mi na nti ma mi ntena ase mi na na bo abre wa nyina o kuku a wo kwasi hu o wo wo ayi owurubon owo mi aso oye adwuma abre wa nti oye adwuma na kosi se afedi osori a ensori biem nti mi ko mi aso a na afuo mu na mi ko fa enyoma de akugu ho ama no na se wa anya saade we na o di o manyi sisi amanya 60 me je di ai manya 70 me bo me extra time nti ma me
5: tabe be wu kra mo bi na ba bi sike
2: na mi ni a e bia na nya me so amo 190 ji na ho na so 120 nti afa die na obi di to odwi e chiri nti na wan tena ase da ya ye ni pei aye wa ho de sa ne se se ye yo eni wo se ye ma de ye nya no eso ye oh mi wa dan mi no after mi wo mi cars mi no bi ade na me ha me ho ka ne be se ago to range na se ya na unye adwuma o be da to pass
5: e ma me cos of ye bo aho na ye hwe sofo
9: ani go se
5: mi du me su we su na ye hwe na suru no suru na pafo anase na dwuma efo no sene ya aka otin kran ha o business o South Africa o business o London o business o US Canada no ne ade anka de some kwetho no na osuma nso kwai brentu o mo so bisi ne ade nya no dwuma ti sikani on transfer ko suru no suru ma na se na obo ni sika mba ye
9: nya suru an o suru am ene ai ma chi ya ade ti me hwa ade mo social media ababa wo bia o ti UK na ogina busua di na fo so obre na oba wo bi na homi eno nti mumie we mame munye we mame munsi da mame na oba ye na se di osusu no ogina no na hwini ni o akoye adwuma to ogu na isu brani ya to ye wa kodam krasi isu mfananko osu ti se nti on se onyame a obo ni wiase ni se Genesis 6 si nipa tiri mu ode nti onu ni hunso ye de obo nipa oka Genesis chapter 8 verse 20 na eno so sa mbra ndowa urade di su yere se asase ni wie oka tiri ndowa se onwi se nipa tiri mu ode eno nti ana is like akuma no wanya ya de bo for the animal na rade se on fa su yiri enya de ense ya sa sisi bi
5: okay
9: enti enye suru no suru na so se oye adwuma wura na so so betena se
7: sesebe enkrofo onti omo no apafo no nkoye juma na oti baby sansa woni boss boss boss boss sem weni beten no ma you do so
8: okay
7: na especially so akwaya nkoshia baby ya South Africa haya no baby ye ye hanu di ajina ekita nipa no enye papa
8: okay
7: enti no dia oye no na oye wona kwan so asa odidi o machi asa agro agro ne nkomo ne ade nyina no di nani ya dai e monitor sɛ nani ebe hu adwuma no mbe hu sɛ dia adwuma no ɛkɔ ɛkyia ɛno dia nani wo mu bi
8: okay
7: ɛkɔyi a nani edi akyire sika ba nani edi akyire na sɛ wanyɛ ne saa no so ɔtena se no de ne saa hyɛ ne damri fam ɛno nti sɛ bio ɔno no wape ne sika nti wei mu no yɛ ɔde wɔmo yɛ nkoa sɛ wɔmo nkɔ na wɔmo mmra de a adwuma no bɛyɛ do so ɛno nti na meme hu ne sɛ odi akyire no ba we so nya adisuade nya futuo ma atiefo ayetie ye nyina sɛ wo adwuma bi a ntena faako sɛ wo na wo ye boss ntita ma wo pɛ na wo bɛkɔ adwuma wo ye boss ntia botu kra metimi akɔ ye boss ntia botɔde kra metimi akɔ enti wo de saa ɛhyɛ wo adwuma mu di a adwuma no enipa na wafa wo mo na bɛsɛ agu adwuma na ma wo
8: ye wie nti fa wo contact to gba bia wo ne de oyɛ na ye mu
7: wo Tantra Hills
8: okay
7: ayɛ golden door haya na a brother bia ya ya sorry said ya make catch it you for what your problem bia ofra enkawasem nemo mno ofrenso a oji direction no be pm o tantra he o be bia so a sorry down
8: okay
7: a brother bia ya ya mpaibo kwasi ada bia on a Friday bia so me o tesa no number no e
8: 0244-86-9898-0500-0244-86-9898-0500-0500-86-9898-0500 okay
10: And pay me beer body, and son of me. And yes, Sabbe, the Hunet Tammy.
8: I said, Baby, do you have brother? I be alarmed too.
10: Oh, I'd rather be a pair,
8: be
10: a
8: day.
10: Pay be a jar, and for another by now, that's when you can about me. I feel it, but you're not going to mention my room inside of me. If you do,
8: that's what I'm going to be. I'm going to
10: be a man.
8: I'm going to be a man. This is going to be a man.
10: I'm going to be a man. I'm going to be a man.
11: Enkosu nko enimu na ntiminye yie na da chinchirima nso aba beto aso na omba oma benye bibia ka e di afaye ho maye wu echi ya bekeka ensem an ensem fata onye sika wanhwesu yie ene ne oda ho no saade ene de be ya pa eti ye mobra pa
8: o contact no
11: ye na mana ye di ejuma
12: Super Weekend News, and Radio, and I did a brew, and we'll be a boyfriend and friend, and I will back.